Local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

0: TBS 울트라
1: I see the way I see

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională, marca Sinevo, recoltare test Babeș-Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 august ai 20% extra reducere la cremele pentru hidratarea tenului, 20% extra reducere la produsele pentru alăptare și 20% extra reducere la produsele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
5: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 28 și 30 august, toată gama de ghiozdane și penare este cu până la 50% reducere prin cardul de fidelitate My Club Oșan și doar 11,99 lei la caramele învelite în ciocolată Poiana Ciocotof. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
6: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
7: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
8: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
9: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
10: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
11: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
12: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
13: YouTube și lângă tine mereu.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria. Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului.

0: craiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus

0: 2,5 litri plus 0,5 litri diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăriește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
5: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
6: 4.500.
5: 5.000. 5.000 odată.
6: 5.500.
5: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
7: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
8: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
8: Radio Sud. Lângă tine mereu. Wow. Două cuvinte. Radio Sud. Mii de două cuvinte. Radio Sud. Mii de senzații.

0: only on Radio Capital.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 28 și 30 august toată gama de ghiozdane și penare este cu până la 50% reducere prin cardul de fidelitate MyClub Oșan și doar 11,99 lei la caramele învelite în ciocolată Poiana Ciocotof. Doar cu Oșan, școala e cu prețuri wow!
7: Școala post-liceală FEC Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneochinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769-059-111, 0251-708-542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
8: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
9: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul: streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
10: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
11: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.

0: Only on Radio Show.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: În Hiper Dr. Max ai hiperoferte. Până pe 31 august ai 20% extra reducere la cremele pentru hidratarea tenului, 20% extra reducere la produsele pentru alăptare și 20% extra reducere la produsele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Dr. Max. Mai multe detalii în Hiper Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
6: Inspire Cinema te invită la film Insidious, Out of the Further. Nu rata un nou capitol terifiant din celebra franciză horror Insidious, Out of the Further, din 21 august la Inspire Cinema.
7: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
10: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure, dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
11: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
12: Radio Sud și lângă tine mereu.
11: Radio Sud.ro.

0: Only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă

0: 2,5 litri plus 0,5 litri diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
2: Școala Post-Liceală FED Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneochinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769-059-111, 0251-708-542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
3: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 28 și 30 august, toată gama de ghiozdane și penare este cu până la 50% reducere prin cardul de fidelitate MyClub Oșan și doar 11,99 lei la caramele învelite în ciocolată Poiana Ciocotov. Doar cu Oșan, școala e cu prețuri wow!
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
6: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
8: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
9: Radio Zod și lângă tine mereu.
10: Muzica ta.

0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: S-a rugat să-mi speli și mie blugeia ta de trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu, nu, nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi?

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 august ai 20% extra reducere la cremele pentru hidratarea tenului, 20% extra reducere la produsele pentru alăptare și 20% extra reducere la produsele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
5: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
6: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
7: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: Clubhouse-ului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România

0: feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta? În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test, Babeș, Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine! Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Școala post-liceală FEG Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneochinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.

Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale.

0: pe informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
4: Radio Sud, lângă tine mereu.

0: only on Radio South.
1: În Hiper Dr. Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Dr. Max. Mai multe detalii în Hiper Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
3: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Metro te menține fresh in business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserole de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.

0: Paște de Ani s-a început această ediție Happy Hours la Radio Sud, o ediție din 3 septembrie. Sunt Daniela Diaconu, vă salut și rămânem împreună până la ora 15 în această zi de joi, 3 septembrie. E foarte bine când săptămâna începe joia, pentru că e foarte scurtă. 27 de grade Celsius avem în termometre la această oră. Maxima de astăzi anunțată de meteorologi va urca până la 32 de grade Celsius. Scăpăm de caniculă, ceea ce este foarte bine. Cerul va fi mai mult însorit, iar minima nopții următoare scăzută, 16 grade Celsius. Bine, vremea va fi asemănătoare cu cea de astăzi, cu o maximă termică de 32 de grade Celsius. Sâmbătă va fi ceva mai rău, 36 de grade este maxima anunțată de meteorologi. Însă, după aceea, vremea se va stabiliza, până în 30 de grade Celsius vor fi maximele pentru următoarele 3 zile. Ei bine, muzica e pregătită, ascultăm în prima oră Teddy Swims, Lose Control, imediat avem și Rolling Stones, o piesă semnată Ariana Grande, Supernatural, ceva mai veche, iar pe final de oră Roxette. La 11 și 30 de minute ne întâlnim cu Adrian Sănulică, expert în educație parentală și fondator de școală, pentru rubrica Părinți pe frecvență.
1: Muzica ta.

0: only on Radio South.
1: În Hiper Dr. Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Dr. Max. Mai multe detalii în Hiper Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Școala post-liceală FEC Craiova, creditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769-059-111, 0251-708-542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
3: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo,

0: de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserole de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
1: Inima bate de peste 100 de mii de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
2: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 28 și 30 august, toată gama de ghiozdane și penare este cu până la 50% reducere prin cardul de fidelitate MyClub Oșan și doar 11,99 lei la caramele învelite în ciocolată Poiana Ciocotov. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
3: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spirul Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret!
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Când copilul nostru este rănit de cineva, știm imediat ce simțim. Îl protejăm, îl consolăm sau îi luăm apărarea. Dar ce facem atunci când primim un telefon de la școală și aflăm că el a jignit un coleg? Sau când un alt părinte ne spune, copilul tău l-a împins pe al meu? Sau când vedem cu ochii noștri că și-a bătut joc de un alt copil? Acestea sunt momente dificile pentru orice părinte, pentru că odată cu comportamentul copilului se activează și propriile noastre emoții. Rușine, furie, dezamăgire, teamă. Unii părinți minimalizează, nu cred că a fost chiar așa. Alții reacționează foarte dur, cum ai putut să faci asta? Dar niciuna dintre extreme nu îl ajută pe copil să învețe. Adevărul este că a răni pe cineva nu înseamnă automat că avem un copil rău. Înseamnă că avem un copil care încă învață. Psihologii afirmă că copiii se comportă bine atunci când pot. Cu alte cuvinte, comportamentele nepotrivite indică adesea o abilitate care încă nu este suficient dezvoltată. Poate fi autocontrolul, reglarea emoțională, empatia sau gestionarea frustrării. Rolul nostru nu este să etichetăm copilul. Rolul nostru este să-l ajutăm să înțeleagă impactul comportamentului său și să repare ceea ce mai poate fi reparat. Așadar, cum reacționăm când copilul nostru îi rănește pe alții? Separați comportamentul de identitatea copilului. Există o diferență uriașă între ai făcut un lucru care l-a rănit pe celălalt și ești rău. Prima formulare corectează comportamentul, a doua rănește identitatea. Înțelegeți înainte să judecați. Asta nu înseamnă să găsim scuze de fiecare dată copilului. Înseamnă să aflăm ce s-a întâmplat, ce a simțit și ce l-a făcut să reacționeze așa. În spatele multor comportamente agresive se află emoții pe care copilul nu știe încă să le gestioneze. Și ajutați-l să vadă efectul asupra celuilalt. Empatia se dezvoltă atunci când copilul este ajutat să privească situația și din perspectiva celuilalt copil. Întrebări precum, cum crezi că s-a simțit colegul tău? Cum te-ai fi simțit tu în locul lui, pot fi mai mult educative decât o simplă consecință. Și nu în ultimul rând, încurajați repararea relației. Scopul nu este doar să spună că îi pare rău. Scopul este să înțeleagă ce poate face pentru a repara. Uneori poate fi o scuză sinceră, un gest de împăcare, o schimbare de comportament. În felul acesta se dezvoltă și responsabilitatea. Adevăratul test al caracterului nu este să nu greșim niciodată. Este să învățăm să ne asumăm greșelile și să reparăm ceea ce am stricat. Copiii au nevoie de limite, dar au nevoie și de adulți care să învețe cum să crească din propriile greșeli. Pentru că adevărata educație a caracterului nu începe când copilul face totul bine. Începe în felul în care îl însoțim atunci când el greșește. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că atunci când suntem pe aceeași frecvență, creștem bine. Radio Sound. Enjoy good music.

0: opinions. Feel the beat only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
1: Știai că într-o lună peste 800.000 de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.cdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.
3: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 28 și 30 august, toată gama de ghiozdane și penare este cu până la 50% reducere prin cardul de fidelitate My Club Oșan și doar 11,99 lei la caramele învelite în ciocolată Poiana Ciocotov. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
5: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
6: 4.500.
5: 5.000. 5.000 odată.
6: 5.500.
5: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută.
7: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
8: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerate.

Regia Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

acordă stimulente financiare elevilor care au luat nota 10 la examenul de bacalaureat și la evaluarea națională în acest an. Un act normativ se află pe ordinea de zi a ședinței de astăzi, iar anul trecut au fost acordate stimulente financiare similare în valoare de 2.000 de lei pentru absolvenții de gimnaziu și 5.000 de lei pentru cei care au terminat liceul, elevi cu note maxime la cele două examene. Din punct de vedere meteorologic, sunt foarte bine astăzi, 28 de grade Celsius la această oră în Craiova, cer însorit și vânt slab. Maxima de astăzi va urca până la 32 de grade Celsius, anunță meteorologii, iar minima nopții următoare foarte bună, 16 grade. Ziua de mâine foarte asemănătoare cu cea de astăzi, weekendul va începe cu o maximă termică la Craiova de 32 de grade Celsius, sâmbătă vom avea însă 36 de grade. Va fi așa, să zicem, o zi de încercare, pentru că de duminică vom reveni la temperaturi sub 30 de grade Celsius. Mai puțin de 3 minute rămase până la ora 12, când intrăm într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud, până la fix Another Love, iar noua oră este deschisă de Pet Shop Boys. Sunt Daniela Diaconu, rămânem împreună până la ora 15.

Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

In My Mind, într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud la 12:08. În contextul începerii anului școlar 2026-2027 de luni, polițiștii Doljen desfășoară activități de informare și prevenire adresate elevilor, părinților, dar și cadrelor didactice în cadrul campaniei Supereroul Sigur, misiunea Alegeri Bune, au informat în această dimineață reprezentanții PJ Dolj. Campania se desfășoară între 1 și 27 septembrie și urmărește creșterea nivelului de siguranță al elevilor prin dezvoltarea capacității acestora de a identifica, evita și semnala situațiile de risc, precum și prin promovarea unor comportamente responsabile în mediul școlar, social, dar și online. În aceste zile, polițiștii compartimentului de analiză și prevenirea criminalității Dolj, alături de polițiști din cadrul secției 3 Poliție Craiova și secției 5 Poliție Craiova, desfășoară activități preventive în zone frecventate de părinți și copii pentru cumpărăturile specifice începutului de an școlar. Iar în cadrul întâlnirilor, polițiștii discută cu elevii și părinții despre situațiile de risc cu care copiii și adolescenții se pot confrunta odată cu revenirea în colectivitate. Bullying-ul, cyberbullying-ul, presiunea grupului, siguranța în mediul online, protejarea datelor personale, dar și interacțiunea cu persoane necunoscute și riscurile asociate consumului sau deținerii de substanțe interzise se numără printre temele abordate. Un accent deosebit este pus pe capacitatea copiilor și adolescenților de a recunoaște din timp o situație de risc și de a înțelege că solicitarea ajutorului nu reprezintă un semn de slăbiciune. Așadar, spor la cumpărături, dacă ați început deja să vă pregătiți pentru noul an școlar și, da, o sesiune de informare ceea ce privește aceste fapte cu care se confruntă copiii noștri la școală, este binevenită. Rafaela Cara, ascultăm în această oră la Happy Hours, imediat avem și Brian Adams, iar spre final, Have You Ever Seen the Rain?

0: Hyper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hyper Doctor Max. Mai multe detalii în Hyper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
2: Școala Post-Liceală FEG Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769-059-111, 0251-708-542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
3: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai fragedă, piept de pui dezosat fără piele, congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserole de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul: streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski, numărul 71, sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
7: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.

0: monetară, denumită și radare de bun simț. Scopul nu este acela de a acorda amenzi șoferilor, ci să-i avertizeze asupra vitezei cu care circulă în cazul depășirii vitezei legale. Șoferii sunt avertizați cu un emoji roșu încruntat, iar dacă circulă legal, primesc unul verde care zâmbește. Noile radare fixe nu transmit datele poliției, însă avertizează șoferii cu privire la viteza legală de circulație. Radarele care zâmbesc sau se încruntă la șoferi fac parte dintr-un proiect de 18 milioane de euro, fără TVA, care include și amenajarea unor porțiuni de carosabil de culoare roșie cu proprietăți antiderapante menite să îmbunătățească aderența și să reducă distanța de frânare. De asemenea, panoul de avertizare al noilor radare are rolul de a-i convinge pe șoferi să reducă viteza până la limita legală. CNAIR are în plan și montarea 400 de camere radar care nu au doar rol educativ. Montate pe autostrăzi și drumuri naționale, noile camere radar vor fi utilizate pentru identificarea șoferilor care depășesc viteza legală și transmiterea amenzilor la domiciliu de această dată. Așadar, ușor cu pedala de accelerație, drum bun dacă sunteți la volan, să ajungeți cu bine la destinație. 12 și 32 de minute, în continuare la Happy Hours, Long Train Running, ascultăm și Hozier, Nobody Soldier, iar spre final avem și Rod Stewart. Audiție bună!
1: Două cuvinte. Radio Sud. Mii de senzații.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Eșan cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 28 și 30 august, toată gama de ghiozdane și penare este cu până la 50% reducere prin cardul de fidelitate My Club Eșan. Și doar 11,99 lei la caramele învelite în ciocolată Poiana Ciocotof. Doar cu Eșan școala e cu prețuri wow!
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: programa să înceapă la ora 17:30 și va fi transmis în direct de Digi Sport 1. Astăzi, prima etapă se încheie cu două meciuri din grupa D, respectiv din grupa A. De la ora 17:30, așa cum spuneam, FC Bacău primește vizita Universității Craiova, campioana în titlu, în timp ce la ora 20:30 se vor întâlni Poli Timișoara și Rapid București. Pe lângă meciul cu FC Bacău, Craiova va mai juca cu FC Voluntari în deplasare și cu Dinamo acasă. Primele două din grupa avansează în sferturile de finală. Cele mai importante dueluri din Cupa României vor fi transmise de canalele Digi Sport, asta în cazul în care nu veți putea ajunge la stadion atunci când, măcar atunci când Știința joacă acasă. 29 de grade Celsius la această oră în Craiova, cer însorit și vânt slab. 32 de grade este maxima anunțată de meteorologi pentru astăzi. Minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 16 grade Celsius. Mâine vreme foarte asemănătoare cu cea de astăzi, cu o maximă termică de până la 32 de grade. Urmând ca sâmbătă să facem o baie fierbinte la 36 de grade Celsius. Andreea Bocelli ascultăm în continuare până la fix la Happy Hours, iar Alejandro Sanz vine alături de Shakira cu Besa Mea. O nouă oră este deschisă de Survivor, Eye of the Tiger.
1: Adios. Enjoy good music.

Radio 100, buna dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio 100.

la radio. Sunt de la 13 și 9 minute. Craiova Jazz Festival celebrează 10 ani de muzică, improvizație și întâlniri memorabile. Ian, săptămâna viitoare, între 12 și 14 septembrie, Filarmonica Oltenia Craiova vă invită la o ediție aniversară spectaculoasă, ce va îmbina virtuozitatea concertelor din sală cu atmosfera relaxată a serilor în aer liber, atât de apreciate la Craiova. Tot ce trebuie să faceți pentru a afla programul complet este să intrați pe pagina de Facebook dedicată Craiova Jazz Festival și să vă bucurați de muzica bună. Puteți alege de acolo, din multitudinea de evenimente, de exemplu, doar voce și mult jazz. Jazz Apela transformă vocile în ritm, armonie și improvizație cu jazz, pop, teme de film și compoziții proprii. Este genul de muzică în care după câteva minute începi să uiți că pe scenă nu sunt instrumentele la care te-ai aștepta. Vocile construiesc totul, ritmul, armoniile, dialogul, dar și surpriza. Asta se va întâmpla duminică seara, pe 13 septembrie, de la ora 18, în sala Filarmonicii Oltenia din Craiova. Așadar, detalii pe pagina de Facebook Craiova Jazz Festival despre ediția aniversară din acest an. Muzică bună și la Radio Sud, în continuare la Happy Hours, v-am pregătit Olivia din Man I Need, dar și Bruce Springsteen, Don't Play That Song. Sunt Daniela Diaconu, rămânem împreună până la ora 15.

only on Radio South. De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.

0: de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia, numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
1: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite BIC îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Oșan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul wow de doar 17,99 lei. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
2: Școala post-liceală FEC Craiova, creditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări. Asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.

0: Consulului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Radio Zulu. Lângă tine,

0: Bebeluși născuți în iunie pot fi gemeni sau rac, zodii asociate cu inteligența, empatia și sensibilitatea. Dincolo de astrologie, cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
1: Radio Sud. Enjoy good music.

0: only on Radio South.
1: În Hiper Dr. Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Dr. Max. Mai multe detalii în Hiper Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
3: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gtse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
4: Radio Zug și lângă tine mereu.
5: Oh boy!

importante pe piața transferurilor, campioana României a prezentat oficial pe portughezul Joao Lameira, fostul capitan al Oțelului Galați, și pe francezul Baptiste Roux, fundaș central care vine în bănie sub formă de împrumut, scrie gds.ro. Cei doi fotbaliști vin să acopere zone importante ale echipei. Lameira aduce un plus de experiență la mijlocul terenului, în timp ce Roux reprezintă o soluție pentru defensivă, dar și pentru postul de mijlocaș defensiv. A fost prezentat oficial Lameira după ce Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu Oțelul Galați pentru transferul definitiv al mijlocașului portughez în vârstă de 27 de ani. Acesta a fost unul dintre liderii formației gălățene și a purtat inclusiv banderola de capitan. Portughezul a semnat cu Universitatea Craiova un contract valabil pe 2 ani cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon. Conform Fanatic, campioana României a plătit 500.000 de euro pentru transferul lui Lameira. Oțelul va păstra și 15% dintr-un viitor transfer al mijlocașului. Universitatea a oficializat și transferul lui Baptiste Roux, fundașul central francez de picior stâng, care vine în bănie sub formă de împrumut până la sfârșitul sezonului, înțelegere incluzând și opțiune de transfer.

acest subiect puteți citi pe site-ul Gazetei de Sud, gds.ro. Vreme caldă și frumoasă în continuare la Craiova, cu cel mai mult însorit, la această oră 30 de grade Celsius. Maxima de astăzi nu va depăși 32 de grade, iar minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 16 grade Celsius. Aproximativ 5 minute rămase până la ora 14, când intrăm în ultima oră de Happy Hours de astăzi. Până la fix vă las cu Bruno Mars, ascultăm imediat și Choosing Texas, iar o nouă oră este deschisă de Michael Jackson, Black or White. Sunt Daniela Diaconu, rămânem împreună până la ora 15.

Radio Sud, buna dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: Aceasta s-a devenit number one al formației engleze UB40 într-o zi de 3 septembrie. Se întâmpla în anul 1983. Este 14:07, suntem în ultima oră de Happy Hours la Radio Sud și facem o mică plimbare în istoria muzicii și remarcăm principalele evenimente muzicale ce au avut loc de-a lungul timpului într-o zi de 3 septembrie. În anul 1965, un concert Rolling Stones din Dublin se încheia cu o revoltă după ce 30 de fani se urcau pe scenă și îl loveau pe Mick Jagger. Restul componenților au fugit de pe scenă. În 1977, tot într-o zi de 3 septembrie, la nicio lună de la moartea sa, Elvis Presley se afla în topul 100 din Anglia cu 27 de albume și 9 single-uri. Tot la 3 septembrie, în anul 2002, Rolling Stones dădeau startul turneului Likes, celebrând 40 de ani de carieră. Iar 2 ani mai târziu, în 2004, Sir Cliff Richard își anunța surprinzătoarea despărțire de casa de producție EMI, o colaborare întinsă de-a lungul a 46 de ani, în care artistul a vândut 250 de milioane de copii ale albumelor sale. La 3 septembrie 2009, Madonna dobora recordul încasărilor obținute de un artist solo de pe urma unui singur turneu cu un total de 250 de milioane de dolari. Sticky and Sweet Tour, purtând-o pe divă prin 32 de țări ale lumii, inclusiv în România. În 2006, Justin Timberlake cucerea topul vânzărilor din Marea Britanie cu singurul Sexy Back, recompensat ulterior cu un premiu Grammy, iar la final notăm anul 2021, când la 3 septembrie Ed Sheeran domina clasamentul britanic cu Bad Habits, piesă pe care o ascultăm și noi în continuare la Happy Hours.
1: Muzica ta.

0: only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film Fall 2 Dead Point. Nu rata un thriller ce lovește cu un nou nivel de adrenalină. Fall 2 Dead Point, din 4 septembrie la Inspire Cinema.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E

noi oportunități. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele 3 programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale și criminalistică, administrație publică și management în context european și audit intern în sistemul public și privat. Investește în pregătirea ta, dezvoltă competențe căutate de angajatori și deschide-ți noi oportunități profesionale. Accesează acum admitere.spiruharet.ro. Află toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Când copilul nostru este rănit de cineva, știm imediat ce simțim. Îl protejăm, îl consolăm sau îi luăm apărarea. Dar ce facem atunci când primim un telefon de la școală și aflăm că el a jignit un coleg? Sau când un alt părinte ne spune, copilul tău l-a împins pe al meu? Sau când vedem cu ochii noștri că și-a bătut joc de un alt copil? Acestea sunt momente dificile pentru orice părinte, pentru că odată cu comportamentul copilului se activează și propriile noastre emoții. Rușine, furie, dezamăgire, teamă. Unii părinți minimalizează, nu cred că a fost chiar așa. Alții reacționează foarte dur, cum ai putut să faci asta? Dar niciuna dintre extreme nu îl ajută pe copil să învețe. Adevărul este că a răni pe cineva nu înseamnă automat că avem un copil rău. Înseamnă că avem un copil care încă învață. Psihologii afirmă că copiii se comportă bine atunci când pot. Cu alte cuvinte, comportamentele nepotrivite indică adesea o abilitate care încă nu este suficient dezvoltată. Poate fi autocontrolul, reglarea emoțională, empatia sau gestionarea frustrării. Rolul nostru nu este să etichetăm copilul. Rolul nostru este să-l ajutăm să înțeleagă impactul comportamentului său și să repare ceea ce mai poate fi reparat. Așadar, cum reacționăm când copilul nostru îi rănește pe alții? Separați comportamentul de identitatea copilului. Există o diferență uriașă între ai făcut un lucru care l-a rănit pe celălalt și ești rău. Prima formulare corectează comportamentul, a doua rănește identitatea. Înțelegeți înainte să judecați. Asta nu înseamnă să găsim scuze de fiecare dată copilului. Înseamnă să aflăm ce s-a întâmplat, ce a simțit și ce l-a făcut să reacționeze așa. În spatele multor comportamente agresive se află emoții pe care copilul nu știe încă să le gestioneze. Și ajutați-l să vadă efectul asupra celuilalt. Empatia se dezvoltă atunci când copilul este ajutat să privească situația și din perspectiva celuilalt copil. Întrebări precum, cum crezi că s-a simțit colegul tău? Cum te-ai fi simțit tu în locul lui, pot fi mai mult educative decât o simplă consecință. Și nu în ultimul rând, încurajați repararea relației. Scopul nu este doar să spună că îi pare rău. Scopul este să înțeleagă ce poate face pentru a repara. Uneori poate fi o scuză sinceră, un gest de împăcare, o schimbare de comportament. În felul acesta se dezvoltă și responsabilitatea. Adevăratul test al caracterului nu este să nu greșim niciodată. Este să învățăm să ne asumăm greșelile și să reparăm ceea ce am stricat. Copiii au nevoie de limite, dar au nevoie și de adulți care să învețe cum să crească din propriile greșeli. Pentru că adevărata educație a caracterului nu începe când copilul face totul bine, începe în felul în care îl însoțim atunci când el greșește. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că atunci când suntem pe aceeași frecvență, creștem.

0: beat only on Radio South.
1: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
2: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
3: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Radio.

Avem meci în această seară, Știința joacă la Bacău în Cupa României. Meciul împotriva celor de la FC Bacău este programat să înceapă la ora 17:30 și va fi transmis în direct de Digi Sport 1. Astăzi, prima etapă se încheie cu două meciuri din cadrul grupei D, respectiv grupa A. De la ora 17:30, FC Bacău primește vizita Universității Craiova, campioana în titlu, în timp ce de la ora 20:30 se vor întâlni Poli Timișoara și Rapid București. Pe lângă meciul cu FC Bacău, Craiova va mai juca cu FC Voluntari în deplasare și cu Dinamo acasă. Primele două echipe din grupă avansează în sferturile de finală, iar cele mai importante dueluri din Cupa României vor fi transmise în direct pe canalele Digi Sport. Încheiem această ediție de

câștigat-o sezonul trecut. 10 minute rămase până la ora 15, când se încheie oficial ediția de astăzi Happy Hours, însă ne reauzim mâine după ora 11 pentru o nouă porție de relaxare și muzică bună la Happy Hours. Sunt Daniela Diaconu, pe mâine!

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
2: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
3: 4.500.
2: 5.000. 5.000 odată.
3: 5.500.
2: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
4: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Radio Sud. Lângă tine, mereu. Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.

0: Only on Radio South.
1: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
2: Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări va crea o campanie personalizată.

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

0: Experience. Feel the beat only on Radio Radio Sound.
1: Centrul comercial SUGPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spirul Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret!
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 817777.

0: Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: only on Radio South.
1: În Hiper Dr. Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Dr. Max. Mai multe detalii în Hiper Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure, dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
6: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

0: only on Radio, Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Diploma de licență este doar începutul. Fă următorul pas cu un program de masterat care îți deschide noi oportunități. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova, a Universității Spiru Haret, te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale și

0: admitere.spiruharet.ro. Află toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai fragedă, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
3: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
4: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
5: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Osului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri extra.

0: știi că deja m-am sculat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
1: Luna și iepurașul de Feridun Oral. Poveste despre teama de întuneric. Traducerea Georgeta Pârva. În unele nopți, micuțul iepuraș se trezește și nu poate adormi cu ușurință la loc. Atunci se simte singur și îi se face teamă pentru că nu vede nimic în întuneric. Ar fi mai liniștit dacă ar avea pe cineva drag lângă el care să-l protejeze. De fiecare dată, se freacă la ochișori, apoi inspiră aerul proaspăt cu năsucul lui roz. Dar, în această seară, aude un foșnet. Și atunci a început totul. Iepurașul a ciulit imediat urechile lui lungi și a privit atent în jur. Peste tot era întuneric și liniște. Deși iepurașul știa că este singur, era sigur că auzise ceva. Și-a întors curios capul și a văzut o lumină care strălucea prin tufișuri. Apoi sunetul s-a auzit din nou. Era ca și cum cineva se blocase în tufiș și încerca să iasă. Curios, a țopăit spre lumină, însă ceea ce a găsit era cu adevărat surprinzător. Era Luna? Iartă-mă, te rog! Te-am trezit? Îl întreabă Luna. Nu, răspunse iepurașul. Eu m-am trezit și nu mai pot să adorm. Îmi este foame și caut ceva de mâncare. Dar în pădure e întuneric și nu văd aproape nimic. Sincer, îmi este puțin frică atunci când este întuneric. Prefer să rămân aici. Nu trebuie să-ți fie frică deloc. Eu pot lumina cu razele mele totul. Și mie mi-este foame. Dar eu nu sunt obosită deloc. Ori de câte ori vrei, putem merge împreună să căutăm ceva de mâncare, spuse Luna cu voce ei blândă și calmă. Iepurașul a fost foarte încântat de ideea Lunii. El cunoștea bine drumul către locurile în care creșteau cele mai dulci și mai aromate fructe. Ajutat de lumina Lunii, putea găsi cu ușurință ceva de mâncare. Așadar, au plecat împreună și au găsit tufișuri pline de fructe de pădure. Iepurașul și Luna s-au bucurat savurând multe fructe coapte și delicioase. Sunt și mai multe. Dacă vrei, îți pot arăta mâine locuri noi în care vom găsi și alte fructe, a zis iepurașul fericit. Zis și făcut. În noaptea următoare, Luna a coborât să se întâlnească iar cu iepurașul. Au mers împreună peste tot până și-au umplut burticile cu cele mai bune fructe. A ajuns chiar și într-un sat, unde toți oamenii dormeau. Era o liniște desăvârșită. Iepurașului îi obosiseră puțin piciorușele de la atât a alergat, dar era foarte fericit. Niciodată nu mai privise Luna așa cum ea, așa de aproape. Iar acum i-a venit numai pentru el, făcându-l să se simtă minunat. Și așa au continuat să petreacă mai multe nopți împreună. Cu fiecare seară, Luna devenea și mai mare și mai rotundă. Pe cât de repede creștea ea, pe atât de repede creștea și prietenia lor, devenind din ce în ce mai specială. Când Luna a ajuns rotundă ca o minge, cei doi prieteni s-au urcat pe un mic munte. Ce frumos, spuse iepurașul cu entuziasm, privind o stea căzătoare. Nu am mai văzut niciodată o stea atât de luminoasă. Îmi pot pune o dorință? Vrei să te duc la stele? Îl întreba atunci Luna. Cum te mi-ai ghicit dorința? Spuse iepurașul curios și își îndreptă cu bucurie urechile spre prietena lui. Atunci, Luna l-a ridicat cu blândețe pe iepuraș și au zburat ușor spre cer. Pe când se înălțau, el și-a văzut reflecția într-un lac și a zâmbit fericit. Stelele l-au îndrăgit numai decât pe iepuraș. L-au luat între ele și au dansat împreună în largul cerului senin. steluțele erau atât de încântate. Niciodată nu mai văzuseră un iepuraș care să danseze atât de bine. La final, cea mai luminoasă stea i-a dăruit iepurașului o pietricică lunară, a cărei lumină caldă strălucea în întuneric. Când se va mai întâmpla să nu poți dormi, piatra îți va aminti că noi suntem mereu aici pentru tine și te protejăm și apărăm tot timpul. Nu trebuie să-ți fie teamă de întuneric, îi spuse steaua cu duioșie. Nu uita că, fără întuneric, strălucirea noastră nu s-ar mai vedea pe cerul nopții și nu ți-a mai putea vedea somnul. Iepurașul era mai fericit ca niciodată. I-a mulțumit emoționat și a îmbrățișat steaua cu căldură. Blănița lui albă strălucea la lumina pietrei lunare pe care o ținea în brațe. A mirosit-o cu năsucul lui mic și roz, apoi și-a frecat somnoros ochișorii. Era atât de obosit încât a căscat de câteva ori și a dormit imediat. Cu multă grijă și atenție, luna l-a luat din nou în brațe. Era timpul să-l aducă înapoi pe pământ, la culcușul lui. Au plutit ușor pe cerul înstelat, deasupra pădurii liniștite, pentru ca iepurașul să doarmă fericit. Când au ajuns pe pământ, toată lumea dormea. Doar câteva pufnițe mici mai erau treze. Clipeau din ochișori și vegheau asupra pădurii liniștite. Dimineața următoare, iepurașul s-a trezit, apoi a văzut pietricica lunară. A ridicat-o și a strâns-o la piept cu lăbuțele lui pufoase. Era atât de fericit. Pentru el, acest dar era neprețuit. Privind piatra luminoasă, știa că nu visase toate lucrurile minunate pe care le făcuse împreună cu luna. Chiar dansase cu stelele. De atunci, în fiecare seară, micuțul iepuraș îmbrățișa prețiosul dar și adormea liniștit. Nu îi mai era frică de întuneric. El știa că luna și talismanul îl vor proteja mereu.
3: Fabricat în Craiova. Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă vorbesc despre profesorul Dumitru Căluianu, creator de școală de inginerie electrică la Galați. Învățământul tehnic superior din țara noastră a început în 1818 prin înființarea școlii de topografie de către Gheorghe Lazăr în chiliile mănăstirii Sfântul Sava din București. Petrache Poenaru a înființat în 1833 o clasă de ingineri topografi și de ingineri hotarnici. Începutul adevărat al învățământului tehnic superior din țara noastră este marcat de înființarea școlii de ponți și șosele, mine și arhitectură la 1 octombrie 1864 printr-un decret semnat de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, dar mai ales denumirea ca director în 1881 a inginerului Ion Gheorghe Duca. Apoi, în 1920, Nicolae Vasilescu Carpen transformă această instituție în Școala Politehnică din București. Din această enumerare rezultă că un rol important în dezvoltarea spiritului unei școli îl are un om care, uneori, cu trecerea anilor, este uitat, mai mult sau mai puțin. Prin această emisiune, mi-am propus să adun informații despre oameni care au contribuit la dezvoltarea științei și tehnicii a școlilor. Printre oamenii care au contribuit la dezvoltarea școlii de inginerie electrică din Galați se numără și profesorul Dumitru Căluianu. Dumitru Căluianu s-a născut la data de 6 iunie 1934 în comuna Tudor Vladimirescu din județul Galați. Localitatea este atestată documentar din 1882 cu numele Prival. La vremea aceea au avut loc inundații mari care au distrus mai toate casele din comună. Localitatea a fost reconstruită și a primit numele conducătorului Revoluției de la 1821, Tudor Vladimirescu. Localitatea este situată la 40 de kilometri nord de Galați, la 50 de kilometri est de Focșani și la 200 de kilometri sud de Iași. A urmat școala primară în comuna natală. Pentru cursurile liceale a preferat să meargă la Galați, unde a urmat cursurile liceului Vasile Alexandri. În 1953 s-a înscris la Institutul Politehnic din Iași, Facultatea de Electrotehnică. Este locul să menționez, stimați ascultători, că după reforma învățământului din 1948, Facultatea de Electrotehnică din Iași era organizată pe două secții, care reflectau direcțiile de dezvoltare industrială a României acelor ani: centrale, transport și distribuție energiei electrice, respectiv mașini și aparate electrice. Aceste două secții reflectau, pe de o parte, direcțiile de dezvoltare industrială a României acelor ani, iar pe de altă parte, rolul personalităților științifice din acea vreme. Profesorul Cezar Parteni Antoni, din domeniul mașinilor electrice, și profesorul Mircea Volanski, din domeniul centralelor și rețelelor electrice. Mai trebuie spus că în vremea în care Dumitru Căluianu s-a înscris la facultate, adică în 1953, șeful catedrei de electrotehnică era profesorul doctor docent Vasile Petrescu, care lucra la filiala din Iași a Academiei Române. Așadar, o școală de electrotehnică puternică. Mai menționez că în 1951, profesorul Cezar Parteni Antoni a fost transferat la Craiova cu misiunea de a organiza aici, la Craiova, Institutul de Mașini și Aparate Electrice, IMAE. Dar să revenim, stimați ascultători, la Dumitru Căluianu. Studentul Dumitru Căluianu s-a format ca inginer audind cursurile predate de mari personalități ale științei și tehnicii, printre care Ion Luca Creangă, geometrie analitică, Dumitru Manjeron, mecanică teoretică, Vasile Petrescu, măsurări electrice, Emil Hanganu, aparate electrice, Nicolae Boțan, acționări electrice, Leopold Sebastian, utilaj electric, Alexandru Poiată, electrificări rurale. A absolvit cursurile Facultății de Electrotehnică din Iași în 1958, împreună cu alți 102 colegi care s-au implicat în activitatea industrială sau învățământ superior. Printre aceștia, Iulian Țopa, devenit mai târziu un reputat profesor la Universitatea Transilvania din Brașov. După absolvire, a fost angajat ca preparator la Institutul Politehnic din Galați, poziție pe care a funcționat timp de 2 ani de zile, din 1958 până în 1960. Este locul, stimați ascultători, să menționez că istoria învățământului superior din Galați este asemănătoare cu istoria învățământului superior din Craiova. În 1948 a fost înființată la Galați Facultatea de Îmbunătățiri Funciare, iar la Craiova și-a început activitatea Facultatea de Agronomie. În 1951, având în vedere specificul ramurilor industriale în plină dezvoltare, s-a înființat la Galați Institutul Mecano-Naval, iar la Craiova s-a înființat Institutul de Mașini și Aparate Electrice, IMAE. În 1958, în 1959 s-au înființat în România câteva institute pedagogice, printre acestea unul la Galați și unul la Craiova. În 1966 s-a înființat Universitatea din Craiova, iar în 1974 s-a înființat Universitatea din Galați, fiecare dezvoltând specialități legate de industria locală. Industria alimentară și construcții navale, la Galați, industria electrotehnică și agricultura, la Craiova. Dar să revenim, stimați ascultători, la Dumitru Căluianu. Vă spuneam că în 1958 s-a angajat ca preparator. Din 1960 a ocupat, prin concurs, un post de asistent. Apoi, din 1965, a ocupat un post de șef de lucrări. Asta înseamnă că, pe lângă aplicațiile desfășurate în laborator, a avut și sarcini de predare. Dumitru Căluianu, preocupat de cercetarea științifică, s-a implicat printr-o cercetare doctorală într-un domeniu de vârf în anii 1960, respectiv studiul posibilităților de utilizare a motoarelor liniare de inducție, sub conducerea profesorului Nicolae Boțan. În perioada de pregătire a tezei de doctorat, mai concret în 1969, a făcut o specializare postuniversitară la Universitatea California din Statele Unite ale Americii, în domeniul electrotehnică și echipamente electrice. Își susține teza de doctorat în 1973 și obține titlul științific de doctor inginer. Îndeplinind condițiile de pregătire profesională din 1974, ocupă, prin concurs, postul de conferențiar, iar din 1981 postul de profesor universitar. S-a implicat cu dăruire în viața administrativă a Universității din Galați, fiind prodecan timp de 7 ani, între 1974 și 1981, apoi decan din 1981 până în 1989 la Facultatea de Mecanică a Universității Dunărea de Jos din Galați. Cu aceeași dăruire s-a implicat și în viața publică în calitate de senator de Galați în legislaturile 1990-1992 și 1992-1996. Contribuția științifică a profesorului Dumitru Căluianu s-a concretizat prin publicarea mai multor cărți și manuale la editura tehnică și la reprografia Universității din Galați, peste 200 de articole și 25 de contracte de cercetare științifică. Se menționează cartea Instalații electrice la bordul navelor, proiectare și construcție, publicată la Editura Tehnică din București în anul 1981. Este autor a 10 brevete de invenție. prin articolele publicate, dar mai ales prin câteva dintre brevete, deține o prioritate mondială în domeniul acționărilor cu motoare liniare în propulsia electromagnetică a navelor fluviale și maritime. Menționez contribuția profesorului Dumitru Căluianu prin activitatea didactică și prin coordonarea a 22 de teze de doctorat în domeniul ingineriei electrice la dezvoltarea școlii de electrotehnică de la Galați. Se menționează tezele de doctorat, contribuții privind propulsia electromagnetică a navelor, susținută public de Nicolae Badea în 1997 și conducerea optimală a sistemelor de acționare reglabile cu mașini asincrone utilizând metode avansate de comandă, susținută public de Marian Găicianu în 2002. Din aceste exemple rezultă specificul cercetărilor doctorale conduse de profesorul Dumitru Căluianu. După ani, Nicolae Badea, acum profesor universitar pensionar, își amintește despre omul Dumitru Căluianu. Citez: profesorul Dumitru Căluianu a fost pentru mine mai mult decât un dascăl. A fost un adevărat mentor care mi-a modelat atât formarea didactică cât și pe cea științifică. A fost omul care mi-a dat încredere atunci când eu încă mi-o căutam. La încadrarea mea în 1989, pregătirea didactică a asistenților se făcea direct în anfiteatru, alături de profesorul titular, acolo unde învățai nu doar să predai, ci și să îți asumi responsabilitatea fiecărui cuvânt rostit. Îmi amintesc cu emoție un moment care m-a marcat profund. În timpul cursului de mașini electrice, după câteva săptămâni, s-a oprit din predare și, cu o încredere care m-a onorat și m-a responsabilizat deopotrivă, mi-a cerut să continui cursul în fața zecilor de studenți din anfiteatru. Era modul său firesc de a forma oameni, de a testa caractere și de a transmite responsabilitatea catedrei. Acest tip de formare exigentă, dar profund umană, a rămas pentru mine una dintre cele mai valoroase lecții primite de la domnul profesor. Am încheiat citatul. Menționez implicarea profesorului Dumitru Căluianu la organizarea și desfășurarea în 11-14 octombrie 1990 a celei de-a șapte ediții a Conferinței Naționale de Acționări Electrice, precum și implicarea concretă la înființarea Asociației de Acționări Electrice și afilierea acesteia la Asociația Generală a Inginerilor din România, AGIR. S-a stins din viață la data de 10 decembrie 2011 în București. L-am cunoscut pe profesorul Dumitru Căluianu. L-am cunoscut în dimineața zilei de 21 septembrie 1984 la Craiova. Conferința de acționări electrice s-a desfășurat în 1984 la Craiova, în zilele de 20 și 21 septembrie 1984. M-am ocupat de colectarea lucrărilor și tipărirea volumelor. În acest context, am vorbit la telefon de câteva ori cu domnia sa. Din motive pe care nu le mai știu acum, echipa de la Galați nu a putut să vină în data de 20 septembrie. Au ajuns cu trenul în 21 septembrie, la ora 2 dimineața. Aveau camere rezervate la hotelul Minerva din centrul Craiovei. I-am întâmpinat la gară. Nu se așteptau să fie primiți de cineva la gară. A fost un moment prielnic pentru începutul prieteniei mele profesionale cu colegii de la Galați. Ne-am întâlnit apoi de mai multe ori, în special la conferințele științifice. Deși activitatea de senator îi ocupa mult timp, a participat la toate întâlnirile profesionale din domeniul electrotehnic. La finalul acestui episod, pentru consolidarea culturii recunoașterii valorilor de lângă noi, adică a oamenilor valoroși pe lângă care am trăit, vă sugerez să treceți în revistă numele profesorilor din școală. Alegeți un nume. Scrieți ce vă amintiți despre profesorul ales. Trimiteți vechilor colegi de școală rândurile trimise. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!